خوګوریدونکو په تودو سلامونو مرکه لای کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را اړوم د نن ورځې خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

منځني ختیځ کې د امریکا په اړو د توغندو یو ډرون بریدونه کړي دي. اسرائیل په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میزایونو پلان پر مخ وړي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر حمدی تیتا د والي د وژنې په تور د مړینې سزا اورولې ده. په بینکاک کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله په لسګونو تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. سوریه د اسد له رژیم وروسته د نوي پارلمان په پرانیستو سره د نوي فصل هرکلی کوي. بشپړ خبرونه. ایران اعلان کړی دی چې په سیمه کې له امریکا سره تړلې اډې په پراخه کچه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي دي. دولتي رسنۍ وایي دغه بریدونه په اردن، بحرین او کویټ کې پر هوایي اډو شوي او دا د امریکا د وروستیو نظامي بریدونو په ځواب کې د ایران د عملیاتو لومړنی پړاو بللی دی. تهران همداراز خبرداری ورکړی چې هر هغه ځای چې د ایران په وړاندې د بریدونو لپاره وکارول شي د دوی لپاره مشروع هدف دی. ایران پر واشنگتن تور پورې کړی چې روسیه تفاهم لیکې تر پخو لاندې کړی دی، جنګي جنایتونه یې ترسره کړي او د هورموز تنګې له لارې د بیړۍ چلونې سیستم ګډوډ کړی دی. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میزایونو پلان پر مخ وړي. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د ام لیسون په فلسطینی سیمه کې د شاوخوا 450 ناقانونه استوګنیزو واحدونو د جوړولو پلان منظور کړی دی. د اسرائیلو د حقونو ډلې ایرول امیم ویلی دی چې دا پروژه له دوه کلن ځنډ وروسته بیا راژوندی شوې ده. دغه ډله دا پلان بېساره بولي او وایي چې په کې شاوخوا 2000 ناقانونه اسرائیلیان میشت شي چې د سیمې نفوس به په لویه کچه بدل کړي. ملګري ملتونه وایي چې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د اسرائیلو میشتځایونه د نړیوالو قوانینو له مخې ناقانونه دي او د دوو دولتونو د حل لارې چانس نور هم کموي او کمزوری کوي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر د والي د وژنې په تور د مړینې سزا باندې محکوم کړی دی. د سودان د ترهګرې ضد یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر محمد حمدان دوقلو چې په حمدیتی مشهور دی په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړی دی. نوموړی د 2023 کال د لویدیز دارفور د پخوانی والي خمیس عبدالله ابوبکر د وژنې په تور مجرم ګڼل شوی دی. محکمې حمدیتی ته د جرمونو په پلانولو او ترسره کولو کې مسؤول بللی دی او د هغه مرسیال هم د پلانونو او په ګډون باندې تورن کړی دی. محکمې همداراز د حمدیتی مرسیال او ورور عبدالرحیم حمدان دوقلو او 14 نور کسان هم په غیاب کې محکوم کړي دي. دوی په جنګي جنایتونو، د بشریت ضد جنایتونو او نسل وژنې باندې مجرم پیژندل شوی دي. د تایلند په پلازمېنه بینکاک کې په یو ګڼګونه سیمه کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10 تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. دا اور لګیدنه د یکشنبې په ناوخته د چاټو چاک سیمې په رونګ بیر لا د پیرو رستوران کې رامنځته شوې ده. لومړي وزیر انوتین چارنو وویل چې 10 مړي موندل شوي او نو ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. عینی شاهدان ویلی دی چې 3 ته نږدې له یو ساکټ څخه لوګی پورته شو او ورپسې شارتي وشوه او 14 وشوه. ډېری قربانیان تشنابونو ته تښتېدلي وو چېرته چې د وتلو لاره نه وه او د غلیظ لوګي له امله یې ژوند د لاسه ورکړی دی. د سوریه ولسمشر احمد اشار د ایواد د نوي ټاکل شوی پارلمان د لومړی غونډې د پرانیستو پر مهال دا یو نوی فصل وباله. دا پارلمان د 2023 کال کې د بشار الاسد د ډیکټاتوري له پرزیدو وروسته په لومړي ځل جوړ شوی دی. اشار قانون جوړونکو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې د مسؤلیت او وړتیا له مخې کار وکړي. هغه پر دوی غږ وکړ چې خبرې اترې پیاوړې کړي، د قانون حاکمیت وساتي او د دولتي بنسټونو ساتنه وکړي. په دغه 210 کسیزه ولسي جرګه کې اویا غړي د ولسمشر لخوا ټاکل شوي دي، 15 ښځې دي. دا پارلمان به د قوانینو جوړولو، د ملي بودیجې تصویب، د نړیوالو تړونو د تایید او د سوریې د 4 کلن انتقالي دورې د څارنې مسؤلیت په غاړه ولري. د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ له امله د هورموز تنګې له لارې د کښتیو تګ راتګ په 15 ونیو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی. په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ د تازه بریدونو او پر کښتیو د بریدونو له امله په دې ستراتیژیک او لاره کې د کښتیو تګ راتګ کم شوی او امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د کښتیو د تګ راتګ د معلوماتو له مخې د یکشنبې په ورځ د هورموز له تنګې څخه د تیریدونکو کښتیو شمیر په 15 ونیو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوی دی. دا کموالی

وروسته له هغه رامنځته کیږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ دو اړخیز بریدونه او پر کښتیو بریدونه امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د کپلر معلوماتو پر بنسټ د یکشنبه په ورځ یوازې شپږ کښتیو له دې تنګي څخه تګ راتګ کړی دی. له تنګي څخه په وتلو کښتیو کې هومیونیټي په نوم باندې د تیل یوه لویه کښتۍ وه چې 2 میلیونه بیلر اله ایراني تیل یې لیږدول، او بله د کپټن اندرس په نوم کښتۍ وه چې شاوخوا 1500 زره بیلره د کویټ د تیلو محصولات انتقالول. درې خالي کښتۍ خلیج ته د تیلو د بارولو لپاره ننوتې دي. په داسې حال کې چې ډیری کښتیو له تنګي څخه د تیرېدو پر مهال خپل سیګنالونه بند کړي وو. د کښتیو د سار معلومات ښایي چې د رخصتیو په ورځ کې د مایع طبیعي ګازو هیڅ کښتۍ تنګي ته د ننوتلو په حال کې د لیدل شوی. د کپلر ارقام دا هم ښایي چې د جولای 12 نیټو پورې د ابوظبي د ملي تیلو شرکت پورې تړلې یوازې یوې کښتۍ له تنګي څخه تیره شوې چې د هند د داهج بندر په لورې روانه وه. د امریکا مرکزي قمندانې ساټکام ویلي دي چې ځواکونه د یکشنبه په ورځ پر ایران یو ځل بیا بریدونه کړي او په لسګونو ځایونه یې په دقیق وسلو په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبه په ورځ وویل چې د هرمز تنګي لا هم د سوداګریزو کښتیو پر مخ خلاصه ده، خو تر دې وړاندې ایران ادعا کړې وه چې دا اوبلارۍ تړلې ده او ویلي وو چې یوه کښتۍ ځکه ویشتلې ده چې په غیر مجاز توګه دلیل د لارې نه د تیرېدلو هڅه یې کوله. د ایران سپای پاسداران د دوشنبه په ورځ وویل چې سمندري ځواکونه د شپې لخوا په هرمز تنګي کې دوه کښتۍ د هغوی د سیستمونو په بندولو سره درولي دي. په دې اعلامیه کې د دغو کښتیو نومونه نه دي یاد شوي. ایران وایي د امریکا بریدونو میاشتنۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې له منځه وړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بریدونو نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي، په سیمه کې د کړکېچ د کمولو هڅې کمزوري کړي او په هرمز تنګي کې امنیت له منځه وړی دی. ایران د خپلې خاورې پر وړاندې د امریکا وروستیو بریدونه وغندل او ویلي دي چې دغه بریدونه د کړکېچ د کمولو لپاره د تیرو میاشتو ټولې ډیپلوماتیکې هڅې او هلې ځلې ګټې او له منځه یوړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا پوځ د یکشنبه په ورځ پر ایران د نویو بریدونو اعلان وکړ. امریکا وویل چې د دې عملیاتو موخه د هرمز تنګي په سوداګریزو کښتیو د بریدونو لپاره د تهران د وړتیا له منځه وړل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په 1300 ساعتونو کې د امریکا بریدونه په کلکه وغندل او هغه یې د دې هیواد په ملي حاکمیت باندې تیری وباله. وزارت وویل چې دا وحشیانه بریدونه نه یوازې د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصول ښکاره سرغړونه ده، بلکې نړیوالې سولې او امنیت ته هم جدي ګواښ او ګزار دی. اعلامیه زیاتوي چې د دغو بریدونو په لویدیځ آسیا کې د کړکېچ د کمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د 1300 میاشتو ټولې هڅې بې پایلې کړي دي. وزارت همداراز د شنبې په ورځ د مسقط د خبرو اترو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونې رد کړې او هغه یې د بې وسۍ له امله محض درواغ وبالل. ایران وایي چې په کویټ کې د امریکا د های مارس توغندیو سیستم په دقیق ډرون برید کې له منځه وړی دی. د ایران سپای پاسداران ادعا کوي چې د امریکا د توغندیو توغونکي سیستم یې په ډرون عملیاتو کې له منځه وړی دی، خو سنټکام بیا دا ادعا ردوي او وایي چې امریکایي سرتیرو ته په دې برید کې هیڅ ډول کوم شوبله نه ده اوښتي. د ایران سپای پاسداران انقلابي ځواکونو ویل دي چې په کویټ کې د امریکا د های مارس توغندیو سیستم له منځه وړی دا په داسې حال کې ده چې په ټوله سیمه کې کړکېچ په بېساري ډول مخ ډیرې دودې. د فارس نیمه دولتي خبري اجانس خبره شوې اعلامیه کې سپای پاسداران له قوله ویلي دي چې د امریکا د مځکې نامځکې ته د توغندیو سیستم په یو دقیق ډرون عملیاتو کې له منځه وړی. په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه توغندي او ورسره تړلي د توغندیو صندوقونه چې ایران ته د برید لپاره چمتو هم له منځه وړل شوي دي. سپای پاسداران ویلي دي چې په دې برید کې د امریکا درې تن افسران هم وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دغې اعلامیې له مخې د امریکا د لنډ واټن های مارس توغندیو د وروستیو بریدونو او د فبروري له میاشتې راهیسې د امریکا او اسرائیلو د ګډو عملیاتو پر مهال د ایران د سویلي ساحل څو سیمې په نښه کړي دي. خو د امریکا مرکزي قمندانې ساټکام بیا ویلي دي چې د ایران دا ادعاګانې هیڅ حقیقت نه لري او په دې بریدونو کې هیڅ کوم امریکایي سرتیري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. د زړونو پل وګورېدونکو، په تودو سلامونو مهر کلی کوم. خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې

په دې خبرونه کې به د ابدي نیکۍ د معمارۍ په اړه لنډ بحث وکړو. د وقف د تمدن روح د هغه حقوقي اسنادو په کرښو کې نغښتی دی چې وقف نامې ورته ویل کیږي. دا کرښې کله ناکله دا ثابتوي چې د انسان خیال او شفقت تر کومه ځایه تللی شي. په یو شپاړسمه پیړۍ کې لیکل شوي وقفنامه کې شرط ایښودل شوی و چې د استانبول په سختو یخنیو کې دې په لارو باندې ایرې وشیندل شي تر څو ښوونځي ته روان ماشومان ونه خوییږي. په یو بله وقفنامه کې راغلي که کوم کارګر یا خادم په تیروتنه کې د خپل خاوند کوم لوښی مات کړي باید تاوان یې ورته ورکړ شي تر څو د خپل خاوند له لورې ونه رټل شي. د نننی انسان لپاره ملکیت د قدرت او غونډولو یو وسیله ده. موږ پر هر هغه څه چې لرو یې خپل نوم لیکو، په کلکه یې نیسو او کله یې چې له نړۍ څخه رخصتیږو د هر څه د پرېښودو په درد اخته کیږو. خو په دې خاوره کې پیړۍ وړاندې داسې یو نظام جوړ شوی و چې د ملکیت طبیعت بدل کړ. دې نظام نوم وقف و. وقف یوازې یو خیریه بنسټ نه دی، دا د تمدن داسې یو انځور دی چې پکې انسان خپله زه د موږ تر مینې قربانوي. نن موږ په دې غږیږو چې څنګه یو ملکیت ابدي کیږي، څنګه پیسې په رحمت بدلیږي او د وقف کلمې زموږ په روح کې څومره ژورې نښې پرېښي دي. د دې نظام زړه د اسلامي شریعت د صدقې جاریه له چینې څخه اوبڅخي. صدقې جاریه یعنی روانه نیکی. د عقیدې له مخې که انسان مړ هم شي خو تر قیامت د ورځې پورې به د هغه نیکی دوام عمومي. یا یې داسې چینه پرېښي وي چې خلک ترې اوبه وڅښي، او یا یې داسې مدرسه جوړه کړې وي چې علم پکې زده کیږي نو تر دې چې خلک تر دې ګټه اخلي او د هغه عمل پاڼه نه تړل کیږي. تر څو چې د هغې د کیندلې څه اوبه بهیږي او د جوړ کړي ښوونځي علم خپریږي، د هغه نیکي به هم روانه وي. همدا عقیده وه چې له سلجوقیانو څخه تر عثمانیانو پورې داسې یو ټولیزه معماري جوړه کړې وه چې هر هغه لرې کونج ته چې دولت ورته نه شو رسېدلی د وقف لاس ورته رسېده. د ملکیت په وقف کېدو سره هغه نور د چا شخص مال نه بلکې د خدای ملکیت ګڼل کیږي. نه پلورل کیږي، نه د چا نه بل چا ته انتقالېدلی شي او نه هم ضبطېدلی شي. هغه نور تر قیامته پورې د یتیم او مسافر حق دی. وقف په لغوي معنا سره درولو په معنا دی، خو په حقیقت کې دا درېدنه نه بلکې د وخت په سینه کې یوه روانه نیکي ده. دا د انسان لخوا د خپل مال او ګټې د خپلو غوښتنو له دایرې ایستل او د ټولنې خدمت ته وړاندې کول دي، او دا کار یو ځل ورکړه نه بلکې تر ابده یو لیکل شوی نیت دی.

انسان نړۍ ته یو ځل راځي او یو ځل ځي. څوک یوازې یو نوم پرېږدي او څوک یوه لویه خلا. خو د اناتولی په لرغوني خاوره کې داسې روحونه وغوړېدل چې که څه هم دوی تللي، خو سای د یوه اودستون په فواره کې دعاګانې د یوې مدرسې په ډبرو کې او شفقت یې د یو یتیم په خندا کې ژوند کوي. د وقف تمدن با د سرمشق کې د هغه ستر نوم یادونه اړینه ده چې یوه پیړۍ بنده کړې او بله یې پرانیستلې ده. سلطان محمد فاتح هغه استانبول یوازې په توره نه نو فتح کړې، بلکې په خپل رحمت او د خپل شفقت سره په دې ښار باندې خپل مهر لګولې و. فاتح وقف له یوې ساده مرستې څخه راوویسته او د امپراتورۍ د وجدان پر نظام یې بدل کړ. د هغه د 1470 کال مشهوره وقفنامه نن هم د ټولنیز عدالت د اوج نقطه ګڼل کیږي. راځئ د هغه وقفنامې کرخو ته غوږ شو. هغه وصیت ته چې فاتح په خپله په رېږدېدونکي لاسونو باندې لیکلی و: زه چې د استانبول فاتح عاجز بنده محمد یم، ما د استانبول په هره کوڅه کې دوه کسان وګمارل. دا کسان به هره ورځ په لاسونو کې له لوښو سره ګرځي. د هغو کسانو دروازې به ټکوي چې ناروغان دي او له ځایه نشي پاسېدلی. د هغوی د ټپونو ملهم به ګرځي.

خېټه به مړوي او کارتیاوي پر خپل اوګو به روختونو ته انتقالوي. همدار از ما ګمال شوی کسان به په ژمي او واورو کې د هغه کندو دروازو ته په خاموشي سره لرګیک دی چې سونتو کې خلاص شوی وي، تر څو په دې پایتخت کې هیڅ بنده وږی بیکوره او بیکسه پاتې نشي. که په دې کې غفلت وشي نو وبال به تر قیامته پورې زما په غاړه وي. تاسې فکر وکړئ، یو امپراتور چې هغه خار فتح کړی دی، په یو لرې کوڅه کې د یو ناروغ درد د خپل خوب خنډ ګڼي. دا د صدقې جاریه فکر دی.

د وقف مفهوم د خزو پلاسونو د شفقت یو ځانګړی خکلا خپله کړی ده. د عثماني خلافت په تاریخ کې د خزو لخوا د وقف جوړولو کچه حیرانون کې وه. هغوی یوازې په ماڼیو کې ژوند ونه کړ، بلکې د امپراتوریو په هر لویشت ځمکه کې د مورتوب نښې پرېښودلې. د دې رحمت د امپراتورۍ تر ټولو نازکې او اغیزناکې پاڼې ښځو لیکلې دي. هغوی خپله شتمني د شخصي تجمل لپاره نه، بلکې د شفقت او د نورو د نازولو لپاره کارولې دي. په سر کې د استانبول مور بزم عالم والده سلطان ده. د سلطان محمود دویم میرمن او د سلطان عبدالمجید مور د دې عالی قدر میرمن په 1305 کال کې د غربا روغتون په جوړولو سره د طب په تاریخ کې زرین نوم وګاټه. د هغې وقفنامه د یو حاکم پر ځای د یو مور وصیت ته ورته دی. هغې روغتون ته د راغلو بېکسو کسانو یوازې بدن نه، بلکې د هغوی عزت هم وقف ته سپارلی و. زموږ روغتون ته چې هر څوک پناه راوړي، پرته له دې چې دین او ژبې ته یې وکتل شي، باید درناوی ورته وشي، د هغوی درملنه وشي، هغوی ته تر ټولو تازه درمل او تر ټولو خوږې میوې ورکړل شي. نرسان او ډاکټران دې له ناروغانو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي. که یو ناروغ روغ شي او د تللو ځای ونه لري، نو کالي دې ورته وګنډل شي، جیب خرڅ دې ورته ورکړل شي، او تر هغه چې ځای ورته پیدا کیږي، زما د وقف په میلمستون کې دې ورته ځای ورکړل شي. مه هیروئ چې د یو غریب دعا و آسمانونه لړزوي. د نیکۍ یو بل عصري او منظم اتل یوسف ضیا پاشا دی چې په 1383 کال کې هغه د اسلامي ښوونې ټولنه چې نن ورته دارالشفقه ویل کیږي د جوړولو سره یو انقلاب وکړ. په داسې حال کې نړۍ لا د زده کړې مساوي فرصتونو په معنا نه پوهېدله، دا مفهوم عملي کړ. د ده باور دا و چې د یو یتیم تعلیم د یو ملت راتلونکی دی. نن چې له هغه ځایه کوم ساینس پوهان یا هنرمندان فارغیږي، هغه د یوسف ضیا پاشا د 1320 کلن ابدي خوب ثمره ده. د فاتح عدالت، د بزم عالم شفقت او د یوسف ضیا پاشا لیدلوری. دوی پوهیدل چې ملکیت فانی دی او نیکی پاتې کیدونکي. هغوی پیسې د هدف پر ځای جنت او د خلکو زړونو ته د رسیدو وسیله کړله. د خپلو وقفونو په دروازو یې د قلف پر ځای د راشی تخته وزوړوله. موږ نن چې کله له هغه پخوانیو ودانیو او ډبرینو چینو تیریږو، په اصل کې یوازې ډبرې نه وینو، بلکې د دې سترو روحونو وصیت ته سلام کوو. وقف هغه مشال دی چې پرون نه له نن او د سبا پورې به همدا رقم بل وي، او دا مشال به تر هغه بل وي چې موږ د بل په درد باندې درمن کیږو. د وقف په نظام کې د شخصي ملکیت بخیلانه صفت مات شوی دی، او ټولنیز پیوستون د ژوند تګلاره باندې بدل شوی دی. په دې تمدن کې هیڅوک د خپل مال یوازینی خاوند نه و. په هغه مال کې د ګاونډي، مسافر، الوتونکو مرغانو، د هغه کسانو حق هم و چې لا پیدا شوي نه دي. وقف یو داسې نظام دی چې د مرګ یخنی د نیکۍ په تودوخه باندې بدلوي. که یو انسان نوم پیړۍ وروسته د یو محصل په بورس، د یو ناروغ په درمل

0: بشریت دی. په راتلونکي برخه کې به د دې رحمت د شبکې تر ټولو د برکتناکو ځایونو باندې لنډ بحث ولرو. هغه لویو دیګونو ته چې د لوږې او بېوزلۍ په دروازه کې ایښودل شوي دي. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي.
1: د زړونو پل.

انقره د ترکیه غاک رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سر ټکو ته. ایران په منځني ختیځ کې د امریکا په اډو د توغندو او ډرون بریدونه کړی دي. اسرائیل په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میزایونو پلان پر مخ وړي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر حمدی تیتا د والد وژنې په تور د مړینې سزا اورولې ده. په بینکاک کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله په لسګونو تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. سوریه د اسد له رژیم وروسته د نوي پارلمان په پرانیستو سره د نوي فصل هرکلی کوي. وګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه وښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1415 المریز کال د چنګاښ د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

د امریکا لخوا پر ایرانی دفاعي مرکزونو بریدونه شوې دي. ترامپ وایي چې هوکړه لا هم ممکنه ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر په غزه کې له ویجاړیو له امله خوښي څرګنده کړله. اوکراین او نه اروپایي متحدینو د بالاستیک توغندیو ضد دفاعي تړون پیل کړ. تر 200 ډېر اقتصاد پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا له امله د کاري فرصتونو د خطر په اړه بیړني اقدام غوښتنه وکړله. ترکیه او مصر د دفاعي صنایعو د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د امریکا لخوا پر ایرانی دفاعي مرکزونو د بریدونو وروسته ترامپ وویل چې هوکړه لا هم ممکنه ده. امریکا پر ایران کې پر ساحلي دفاعي مرکزونو 15 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل چې ورسره په منځني ختیځ کې کړکیچ نور هم زیات شوی دی. د امریکا مرکزي قمانداني ویل دي چې د دقیقو په نښه کوونکو وسلو په کارولو سره د ایران په سمندري وړتیاو ساحلي دفاعي سیستمونو او د توغندوی او ډرون الوتکو پر فعالو سایټونو بریدونه کړي دي. د قمانداني په وینا دا د پرله پسې بمباریو درېمه شپه وه چې موخه یې د هرمز تنګي باندې د ایران ستراتیژیک کنټرول له منځه وړل دي. بلخوا ایراني رسنیو خبر ورکړی چې سپای پاسداران په بحرین، اردن او کویټ کې د امریکا پورې تړلي تاسیسات په نښه کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې له تهران سره ډیپلوماتیکه هوکړه لا هم ممکنه ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر په غزه کې له ویجاړیو خوښي څرګنده کړې ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل ګارتس ویلي دي چې په غزه کې پراخې ویجاړي دې ته ښه احساس ورکوي او دا یې د سیمه ییزو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو قصدي پالیسي وبلله. ګارتس د غزې په شمال کې د یوې لیدنې پر مهال چې د اسرائیلو د 14 چینل لخوا خپره شوه د دریو نویو پوځي میشت ځایونو د جوړولو اعلان وکړ. هغه له موقتي بریدونو څخه دایمي اشغال د اسرائیلو د ستراتیژیک بدلون په اړه وویل. پوځ دننه د اعتراګر بهر دي او کورونه ویجاړ شوي دي. اوکراین او نه اروپایي متحدینو د بالاستیک توغندیو ضد دفاعي تړون پیل کړ. اوکراین

او نور هوادونو سره چې د رضاکارانه ائتلاف په نوم یادیږي د بالستیک توغندو ضد یو نوی ګډ دفاعي اتحاد رامنځته کړ. ډنمارک، فرانسا، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، اسپانیا، سویډن، اوکراین او بریتانیا دا یو خالص دفاعي ګام بللی دی چې موخه یې د اروپا لپاره د یو مدغمې دفاعي شبکې جوړول دي تر څو د راتلونکو ګواښونو مخه ونیسي. د دې پروژې اصلي هدف د بالستیک ضد سیستمونو ګړندي کول او د تخنیکی معیارونو نږدې کول دي. تر 200 ډیرو اقتصاد پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا له امله د کاري فرصتونو د خطر په اړه بیړني اقدام غوښتنه وکړله. د سټانفورد د پوهنتون لخوا په یو تنظیم شوي خلاص لیک کې له 200 ډیرو اقتصاد پوهانو او د مصنوعي ځیرکتیا څیړونکو چې د شپاړس یې د نوبل جایزې هم ګټلې دي خبرداری ورکړ چې نړیوال بنسټونه باید اوس اقدام وکړي. کارپوهان استدلال کوي چې مصنوعي ځیرکتیا په یو داسې بدلون رامنځته کړی چې د سرعت او پراختیا له پلوه به تر صنعتي انقلاب خورا مخکې وي. که څه هم دا ټکنالوژي د لوی ودې ژمنه کوي خو ورسره د کاري فرصتونو د پراخه له منځه وړو جدي خطرونه هم لري. لاسلیک کوونکو له مشرانو غوښتي دي چې ژر تر ژره د مصنوعي ځیرکتیا د پراختیا د کنټرول لپاره لازم بنسټونه او اصول رامنځته کړي. ترکیه او مصر د دفاعي صنایعو د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. ترکیه او مصر په دفاعي برخه کې د نږدې همکارۍ لپاره د یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیه د دفاعي صنایعو رئیس هلوک ګورګون په انقره کې د مصر د دفاع وزیر جنرال اشرف سالم ظاهر کوربتوب وکړ تر څو د دفاعي همکارۍ او ګډو وړتیاو په پراختیا خبرې وکړي. ګورګون وویل چې دا تړون به په راتلونکو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو چوکاټ وټاکي او زیاته کړه چې دا همکاري به د سیمه په امنیت کې مهمه مرسته وکړي. د برازیل ولسمشر لولا دا سلوا پر شام سمندري غلا تور پورې کړ. د برازیل ولسمشر لویز اناسیو لولا دا سلوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه سرګندونی سمندري غلا وبللی چې ویلی دی د هرمز له تنګې څخه پر ټولو تیریدونکو سوداګریزو باړونکو کوختۍ به 40% د تیریدو محصول ولګول شي. لولا دا سیلوا په ساو پاولو ښار کې په یو غونډه کې د وینا پر مهال د ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په وړاندې توند غبرګون وښوده چې له مخې د هرمز له تنګې څخه په تیریدونکو بارونو باندې مالیه لګول کیږي. لولا دا سیلوا وویل د امریکا په څیر یو مهم هیواد چې د اوږدې مودې لپاره یې له سمندري غلا او داڼهمارۍ سره مبارزه کوله اوس په خپله په یو سمندري غل باندې بدل شوی دی. دوی حق نه لري چې له دې ځایه د هرمز تنګي مالیه واخلي. په هرمز تنګي کې د روانو پیښو مسؤلیت د امریکا په غاړه دی. لولا دا سیلوا دې ته په اشارې سره چې د فبروري په 18 پر ایران د امریکا له بریدونو وړاندې د هرمز تنګي د بیړۍ چلولو پر مخ خلاصو ادعا وکړه چې د ټرمپ اداره غواړي ناورینونه په فرصت بدل کړي او له هغې څخه مالي ګټه ترلاسه کړي. د برازیل ولسمشر زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې روانه جګړه د نړۍ اقتصاد ته جدي زیان او ګزار دی. د جګړې بیه د خلکو پر دسترخوانونو باندې اغیز کوي. کله چې د تیلو بیې لوړیږي ورسره د لوبیا، وریجو، رومي بانجانو او پیازو بیې هم لوړیږي. بل خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې په هرمز تنګي کې د ایران په وړاندې د امریکا سمندري کلابندي بیا پیل شوې او له دغه تنګي څخه پر ټولو تیریدونکو باړونکو کښتیو به 40% محصول ولګول شي. ترامپ په سیمه کې د امنیت د ساتلو لګښتونو ته په اشارې سره ویلي دي چې د نړۍ په دې خورا بې ثباته سیمه کې د امنیت او خوندیتوب د ټینګښت لپاره د ټولو اړینو لګښتونو د پوره کولو په موخه له تنګي څخه په ټولو تیریدونکو بارونو به 40% محصول ولګول شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په پاریس کې د اوکران په اړه غونډه کې ګډون وکړ. ائتلاف د پایدار سولې د هڅو ژمنه وکړله. د رضاکارانو ائتلاف غړو د اوکران له اوکران څخه د ملاتړ یو ځل بیا یادونه وکړه او سمدستي اوربان او له روسیې سره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د ولسمشر رجب طیب اردوان په استازیتوب په پاریس کې د اوکران په اړه د رضاکارانو ائتلاف په غونډه کې برخه واخیستله. دې ډلې د اوکران په وړاندې پر خپل قوي ملاتړ ټینګار وکړ او د یو پایدار سولې ترلاسه کولو لپاره د هڅو د ګړندي کولو ژمنه وکړله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې فیدان په دې سرمشریزه کې د اردوغان استازیتوب وکړ. دا غونډه چې مشري د فرانسې

فیدریش مرز کولا پکې د و درش هیوادونو لوړ پوړو استازو ګډون کړی و. د دې 15 هیوادونو د غیر رسمي ډلې مشرانو برېټانیا او فرانسې له غونډې وروسته په یو خبري بیان کې وویل، موږ د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په چوکاټ کې د اوکراین لپاره د یو عادلانه او پایدار سولې رامنځته کولو ته ژمن یو چې د اوکراین او زموږ امنیتي ګټې به خوندي کړي. د فرانسې په ایون ښار کې د جیوه غونډې او په انقره کې د ناټو د سرمشریزي د پایلو په بنسټ ګډونوالو له کیف سره خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. په بیان کې راغلی دی چې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو او له اوکراین سره د ملاتړ او د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینو په اړه پراخه اجماع شتون لري. په بیان کې ویل شوی دی، موږ په دې برخه کې یو ځل بیا په اوکراین کې د سمدستي او بشپړ اوربند او د مخامخ خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه کوو. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې دوی د اوکراین او روسیې ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د وړاندیز ملاتړ کوي چې پکې به امریکا او اروپا فعاله ونډه ولري تر څو د تماس له کرښې څخه اوربند پیل شي او ګټورو خبرو اترو ته لار هواره کړي. دوی پر دې معیارونه هم وکړه چې بیل اوکراین څخه هیڅ سوله نشي راتللی او د اروپا د ګټو او د امنیت په اړه هیڅ ډول پریکړه د اروپایانو له ګډون پرته نشي کېدلی. د امنیتي تضمینو په اړه د ائتلاف شریکانو په انقره کې د ناټو په سرمشریزه کې هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه قوي بیان هرکلی وکړ چې د امنیتي تضمینونو د ملاتړ په اړه یې ورکړی و. په بیان کې زیاته شوې وه، موږ بیا تاییدوو لکه څنګه چې د 2024 کال د جنوري په 16 د پاریس په اعلامیه کې راغلی وو چې د سولې یوه پایداره هوکړه به سیاسي او قانوني امنیتی تضمینو ته اړتیا ولري، کوم چې د اوربند له نافذېدو سره سم فعال شي. خوږو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. د فلسطین اصول او پټې کیسې

درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. په تیره برخه کې موږ د یو نوم په لټه کې وو. موږ د فلسطین د نوم د زرګونو کلونو پر سفر خبرې وکړې او ومولیدل چې څنګه یو کلمه کله ناکله تر امپراتوریو هم ډیر عمر کولی شي. نن به موږ د یوې بلې پوښتنې په لټه کې شو، کله چې یوه ژبه ورکه شي، آیا واقعا له منځه ځي؟ آیا یوه ژبه چې یو وخت میلیونونو خلکو پرې خبرې کولې، یوه ورځ په بشپړه توګه په خاموشۍ کې ډوبېدلی شي؟ که نه، نو حتما کومه نښه تر شا پرېږدي. نن چې کله تاسو د فلسطین په خاوره کې قدم وهئ، ډېرې بېلابېلې ژبې اورېدلی شئ، عربي، عبراني یا انګلیسي. خو 3000 کاله وړاندې په همدې کوڅو کې بیخي نور و غږونو انګازې کولې. په هغه وخت کې نه راډیوګانې وې، نه کتاب پلورنځي او نه هم قاموسونه. خلکو خپلې کیسې په حافظو کې ساتلې او خپل معلومات به یې له یو غوږ څخه بل ته رسول. د دې خاورې له لومړنیو ژبو څخه یوه هم کنعاني ژبه وه. کنعاني ژبه نن سبا په ورځني ژوند کې نه استفاده کیږي، خو په بشپړه توګه ورکه شوې هم نه ده، ځکه څېړونکي د فلسطین په بېلابېلو سیمو کې په ډبرینو لیکونو او مهرونو باندې د دې ژبې د نښو شاهدي کوي. زرګونه کاله وړاندې یو سنگتراش لخوا خکل شوي څو کلمې نن هم لوستل کېدلی شي. په حقیقت کې دا موږ ته په یو زړه پورې شی وایي. یوه ژبه که څه هم د خلکو له حافظو ووینځل شي او پاکه شي، خو د ډبرو په حافظه کې ژوندي پاتې کیږي. د کنعاني ژبې یو نږدې خپلوانه فینیکي ژبه وه. فینیکیان د سمندرونو ماهران وو. دوی له یو بندر نه بل ته تلل، سوداګري کوله او له مالونو سره یو ځای کلمې هم لیږدولې. خو نړۍ ته د دوی تر ټولو لوی میراث شاید سوداګري نه، بلکې لیک وو، ځکه د نن ورځې د ډېریو الفابېو ریښه فینیکي الفابې ته رسیږي. یعنې هغه توري چې موږ یې نن په خپلو موبایلونو کې لیکو، او د هغه تورو ترمنځ چې زرګونه کاله وړاندې د مدیترانې په سونډو کې کارول

کېده یو نالیدلې خپلولي شتون لري. د پیړیو په تیرېدو سره په سیمه کې یو نوې ژبه راپورته شوله، آرامي. له یو څه وخت وروسته دا ژبه یوازې په فلسطین کې نه، بلکې له میسوپوتامیا بین النهرین څخه تر مصر پورې په یو پراخه جغرافیه کې استفاده کېدله. سوداګرو، دولتي مامورینو او لیکوالانو به همدا ژبه کاروله. آرامي د هغه وخت ګډه ژبه ګرځېدلې وه، لکه څنګه چې نننۍ نړیواله ژبه له پولو اوړي. آرامي هم هغه وخت نړۍ یو له بل سره تړلې وه، خو کیسه دلته پای ته ونه رسیدله. آرامي ژبه د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو څانګو وویشل شوله، چې یوه یې سوریانی وه او دلته موږ له یو په زړه پورې حالت سره مخ کیږو، ځکه ځینې خلک نن هم په سوریانی ژبه باندې خبرې کوي. که څه هم دا شمیر د تیرو په پرتله خورا لږ دی، خو د زرګونو کلونو دا ژبنی دود په بشپړ توګه نه دی ورک شوی. په بل عبارت، د آرامۍ غږ لا هم د نړۍ په ځینو برخو کې اوریدل کیږي. او بیا هغه لوی بدلون راغی چې د دې خاورې څیره او غږ یې په بشپړه توګه بدل کړ. د اسلام پر راتګ سره د دښتې له زړه څخه یو غږ راغی او دا کوڅې ډکې کړلې، عربي ژبه. عربي دلته یوازې د یوې نوې عقیدې د ژبې په توګه رانغله، بلکې د معمارۍ، شاعرۍ، سوداګرۍ او ورځني ژوند زړه وګرځېدله. په کوڅو کې له کسبګرو څخه نیولې په مدرسه کې تر عالمه پورې هر چا په دې ژبه فکر کول پیل کړل. د پیړیو په اوږدو کې د فلسطین خپلې ځانګړې لهجې له هغو پخوانیو کنعاني او آرامي کلمې سره ګډې شوي، او د نن ورځې هغې تودې او آشنا مدیتراني عربي ته بدل شوي دي. کله چې جنتري 1514 کال وخوده، په دې غږیزه ډله کې یوه نوې ژبه شامله شوه چې هغه هم عثماني ترکی وه. د بیت المقدس، یافا او نابلس په اداري ودانیو، محکمو او نظامی مرکزونو کې به عثماني ترکی ویل کېدله، او فرمانونه به په همدې ژبه لیکل کېدل. که څه هم د 1400 کلونو لپاره عثماني ژبه دولتي رسمي ژبه وه، خو د دې کار د ځایي خلکو عربي ژبه له منځه یو نه وړله، بلکې ژبه د یو بل ګاونډۍ شوله. نن هم فلسطین په کوڅو کې ډېری اداري اصطلاحات او د کسبګرو توري او حتی د پخلنځي د وسایلو نمونه د هغې دورې د عثماني کلمو یادګارونه دي. په شلمه پیړۍ کې، یعنی په نږدې تاریخ کې، له نقشو سره یو ځای د کوڅو لوحې هم یو ځل بیا بدلې شوې. د بریتانیا د قیومیت په دوره کې انګلیسي د نوې بیوروکراسۍ او قانوني ژبې په توګه راڅرګنده شوله. حتی تر دې وړاندې په سیمه کې د مذهبي ښوونځیو او کلتوري اړیکو له امله فرانسوي ژبه هم د روڼ اندو ترمنځ ځای موندلی و. فلسطین په یو پیړۍ کې د نړۍ په یو داسې مرکز بدل شو چې یو سړک په عربي، بل په عثماني، بل په انګلیسي او بل په فرانسوي لهو باندې سنگارو. ژبې کله ناکله د انسانانو په څیر سفر کوي، زړیږي، وده کوي او بدلون مومي. له نورو ژبو سره ګډیږي او نوي شکلونه اخلي، او کله ناکله له ویونکو یې لږ هم شی له رسمي لهو څخه پاکېدلی شي، بیا هم په بشپړه توګه نه ورکیږي. دوی د یوې ډبرې پر مخ، د محکمې په آرشیف کې، په یو عثماني کتاب کې، په کلیسا کې، د یو سوریاني دعا په ترس کې، یا د یو نیا یا انا په حافظه کې ژوندي پاتې کیږي. د فلسطین تاریخ یوازې د ښارونو، پادشاهانو او جګړو تاریخ نه دی، بلکې دا د غږونو تاریخ هم دی. دا هغه غږونو تاریخ چې نن شاید نه اوریدل کیږي، خو نخې لا هم ژوندی دی. اوګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انقره د ترکیه غاګ رادیو دا درنو ریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او زلبیا اساسه پام راړوم د خبرونو سرټو کوته. د امریکا لخوا پر ایرانی دفاعي مرکزونو بریدونه شوې دي. ټرمپ وایي چې هوکړه لا هم ممکن ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر په غزه کې له ویجاړیو له امله خوښي څرګنده کړله. اوکراین او نه اروپایي متحدینو د بالاستیک توغندیو ضد دفاعي تړون پیل کړ. تر 200 ډیر اقتصاد پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا له امله د کاري فرصتونو د خطر په اړه بیړني اقدام غوښتنه وکړله. ترکیه او مصر د دفاعي صنایعو د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. خوګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.